mesnicu koju mnogi Zagrepčani pamte po pečenim pilićima čiji se miris nadaleko širio. O hrenovkama i Jägerwurstu u današnjem su Zagrebačkom vremeplovu razmišljali Miroslav Šašić i Natalija Stipić-Matović.

od kuće, smrznuta jela, ali postelje vruće. Divno je rasla sa stasom breze na plodnom tlu